kwenzi kwa sudani soe na wenye na asia fara na impo fremu mumbi a etisa mframa a emuja di a erifri surubai na ebese efie a watimu numa na tachirama a wapapa ya mungu a etisa oja yi yichirewa na ebese siwa watifu.

ta sori bible ni chapter 1 ne bra o ko du choni sara na wati asori da wadin fiatu ya nai.

radia, who na bobuma who ya huna so fehu na woma. Wa oduma kuma ni mudin ni awotia na wotiere. Emre santi nyankopon. Bantu ahiri mudin. Ya na yenya wa dia na yenkan. Ye kan ni nyana sa wahini ya dahini. Ahini ya ina retwa kwa. Na odia wahini timhoda.

wa beri ma bia ya sai na oyi anu no ba esu o beshe no wa chi bia yira e tie no how

Onya do foa wutie me nedai. Ya abrabona ye pisi bata. Okwa wani ma enko ko wachi nkwa enye ye. Ohun ni awon sanfa. Neda di me kan onya mie kwa ma kura we di bia ko ne kura no. Ede de ma. Se nede oba mie nyina pomu ni a chi nedi na ya yina ya. Odi ya ba ma ko tru. Yankunim dia no.

0: Deben poner en calle su yeye. En mi anuncio, en mi no ponía. Aunque sea de un guasí, güey. Aunque sea de mi abuelo. Samo ya es prom de mi aqueteno. Sago a botabi ponosuno. O camaria montesuno. Hacen mi abuelo tú en el cuadro uno. Nanka yesu sasa ofasa anya mai wenyinamu Nanku sanya mai amenu ya banya mfa hudie Na yati ya wafro sefwa ni puchira munti Babu siwa dani ni huma ya soo kwa maa Sewa mfani mwa faria Empata minu uboni Mohuna mani bebre Babu siwa sani sayache Na watu ni tasua Wabona sutura
1: Minya mido ya
0: Nanko wanu huko nso tini huo Nansu sani ya baya Minu ya banya ya mfa hundi nti Babu osi Asemi ya nusumpono Wankasa Ujani hundi na adi maya Usisa watini kwa asemi ya nusu Minu unti Nana ufasa ya adia imo Minu unti Nana uhuna mania bebre Minu unti na moja apuramo no Na wadik Ampia wani mfim Na mocha, eni suoti ya fra Mamu siya pia kuya na sasia timi ajiti ya pia nanu Nia mocha ni kikamwa pia rani muno Sanya mii, eme huna mani maminu Angwa mataa yasu ichi ya yemiye Na dena yeye Na dena yeye Adofu Muma yasu uwe humra ya mfasuo Sansu adini kwatu huma ayayi Sani ya baya yebenya ya mfa hundiye Ora wa ye bi Nyami wa ye bi Ora wa ye bi

be bia ya popo ni mabrato aye na tumi ani aye adri awa mta ni ampa ma yantie na so ni atwa nyina aye wo awra this time bremo wa mama yantumi nyashi ay nyame

0: saluto nyame wo ya putam tim nyame wo ya ayeye yakobo ti ase mai wati papa ho hallelujah
1: pentecost nyame ya so wo she nya wo ya ditete premu na una wa ye ukusu yo uyo timafo pentecost nyame.

wa beri ma bia ya sai na oyin ni anu no pa esu o be hwehwe na wa chiri ayira e tie no how

0: anoti na osoro imu
1: mama mama mama
0: anoti na weti imu
1: na miso
0: ame huru nsambi yo rabbi ah
1: so mi wani na wakuni
0: ame israel fo ne se
1: de
0: kai sayo kofo bi kache ya sa tunu mama ye ewa ya na tunu anyuma ya tunu na misiri.